Izvenela je simfonična rapsodija za orkester Taras Bulba Leoša Janačka. Simfonike RTV Slovenija je vodil dirigent Rosen Milanov. Zdaj pa je na vrsti še simfonija Sonatina v G-duru za violino in klavir, opus 100 Antonina Dvoržaka. Stavki: Allegro risoluto, larghetto, poco più mosso, meno mosso, tempo primo, scherzo, molto vivace, trio in finale, allegro, molto tranquillo, tempo primo. Izvajalca bosta violinist Tomaž Lorenc in pianistka Alenka Šček-Lorenc.